Kim og hallo, det weekend. Ja, visst det det. Og derfor skal nu Sven Ingvars fremtræde med, jeg ringer på fredag.